0: Det er noen tusen liter vann når det skal varmes opp. Det koster litt penger.
1: Det tror jeg på.
0: Og nå har de funnet en løsning på det her borte i England. Der der et sportsenter i Abbey, hvor de har da gått til litt uvanlige skritt, vil jeg si, for å sørge for å få varmt opp vannet.
1: Ja vel, solcellepanel? Ja.
0: Nei, for like bort forbi sportsenteret, der en av Storbritannias største krematorier.
1: Ok, som jeg liker helt den her kombinasjonen, kjenner jeg.
0: Nei, så det de gjør da, de bruker overskuddsvarmen fra krematoriet til å varme opp av sengen.
1: Herlig. Mm.

0: Hva gjør du, Lisa, dersom din papegøye stikker av og flyr av gårde ifra heimen? Ut et vindu eller fra terrassen?
1: Det høres kanskje stygt ut, men da hadde jeg bare tenkt, ja, ja, sånn kan det gå. For det er ikke så mye du kan gjøre da, tror jeg, altså.
0: Det er ikke så godt å få litt fly tilbake igjen, nei?
1: Nei, da er de nok tapt og forsvunnet. Jeg mistet kanariefuglen min når jeg var liten, husker jeg, og vi fant aldri den igjen, altså.
0: Nei.
1: Og da sa min kjære mor at nå det er bare til å si farvel til den nå.
0: Ja, ja. Kjør inn i at han dukker opp igjen med det første.
1: Nei.
0: Her er det noen som har gjort et forsøk i hvert fall. For å få tak i sin papegøye. Det er en litt sånn større eldre en som fløy ut av vinduet en dag og fløy opp i et tre der han ble sittende i stund, tydeligvis litt forskrekket over omgivelsene.
1: Ja.
0: Så det de tok og gjorde da, det var å ringte til et selskap som driver utleie av teleskopkraner.
1: Av teleskopkraner?
0: Ja, sånne svære kraner.
1: Ja.
0: Det var et ganske høyt tre.
1: Tenk å komme på det der. Ja, men det var lurt.
0: Så det kom med en kran og en korg.
1: Ja.
0: Så de da fikk sitte oppi, og så ble de da heist opp.
1: Men ble ikke papegøyen redde for dette her? Det bråk jo stort og svært. Og
0: det som selvfølgelig skjedde, det var det at akkurat når de skulle ta han nå, når de endelig hadde kommet seg opp, så fløy han videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da var han borte.
0: Så da var han borte.
1: Så de fant han aldri igjen.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Nei.
0: Men de prøvde.
1: Ja, godt forsøk. Ja. Veldig bra.

0: Været presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skyet, sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Kjenner du til noen av verdens høyeste bygninger?
1: Ja, de befinner seg vel i USA, gjør de ikke det?
0: Der er et par høye i USA, ja. Du har jo Empire State Building, for eksempel.
1: Mm.
0: Men der er høyere bygninger rundt omkring i verden, blant annet i Kuala Lumpur. Der har du to tårn.
1: Som for øvrig et utrolig stilig navn. Kuala Lumpur.
0: Ja. Petronas Towers.
1: Ja.
0: Det er en av verdens høyeste bygninger, og der er det en franskmann som nå har funnet ut at han skal gjøre et lite stunt ved å klatre opp på utsida.
1: Spider-Man-stunt, rett og slett.
0: Han blir kalt også for Spider-Man, faktisk.
1: Se det.
0: Og han klær seg faktisk i Spider-Man-drakt når han gjør sine stunt.
1: Ja vel.
0: Og dette er jo på ingen måte lov, men han klarer da ofte å lure seg inn på forskjellige steder.
1: Men jeg rekner med at han har ikke blitt bitt av en edderkopp, sånn at han har fått sånne evner i fingrene til at han kan klatre oppover en vegg.
0: Nei, og han har heller ingen fallskjerm med seg, så skulle han gå på en smell, så blir det en ordentlig smell.
1: Ja.
0: Det er ikke noe du kommer til å prøve, skjønner
1: jeg. Ja, nei.
0: Men nå er jo ikke du Spider-Man, så da...
1: Nei, hva slags kvinnelige helter er det som kan klatre oppover vegger?
0: Du vet vel hvem du måtte vært?
1: Catwoman.
0: Catwoman, ja.
1: Ja, jeg tror jeg måtte vært Catwoman. Jeg har jo til og med to pusketter.
0: Ja, så da er du Catwoman?
1: Ja.
0: Nei, vet du hva? Det går dessverre ikke, for den stillingen tror jeg allerede Elisabeth Ellingsen har tatt. Lederen i dyrbeskyttelsen.
1: Mm.
0: Så da må du dessverre bli Wonder Woman.
1: Wonder Woman?
0: Ja.
1: Ja, men det er helt supert.
0: Kan ikke bli usynlig god, hun?
1: Hæ?
0: Hun kan bli usynlig god, hun?
1: Ja, hun kan vel kanskje det.
0: Lisa? Hallo? Der er det.

0: At det mye innovative tyskere, det visste vi. Men dette tar kake, synes jeg.
1: Ja vel, hva er det nå du har gravt frem?
0: Altså, unger kan finne på utrolig mye.
1: Det kan de.
0: Ja.
1: Ja, absolutt.
0: Og så er det en eldre bygning, en sånn verneverdig bygning, som er ferdig med å gå I oppløsning. Det vil si en del av steinen, så det bygget av, har begynt å falle ut av veggen.
1: Oi, sant.
0: Sånn at det et hål I veggen der.
1: Mm.
0: Men å få tak I nye stein som ligner på denne gamle steinen og få dette til å se fint ut, det har de ikke liksom funnet noe helt god løsning på.
1: Nei.
0: Så derfor er det bare hål der.
1: Mm.
0: Og det har det vært lenge.
1: Ja.
0: Helt til en tiåring fant en løsning.
1: En tiåring faktisk?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: For her I siste uka, da de som driver vedlikehold av dette var på stedet, så var det blitt fikset.
1: Var det det? Helt av seg selv?
0: Av en tiåring.
1: Av en tiåring?
0: Ja.
1: Han hadde klart å funne en like stein som disse her andre har letet lenge altså, etter.
0: Det er jo ikke likt.
1: Oh, nei, ok.
0: Det det jo ikke.
1: Nei.
0: Det ser jo ikke ut faktisk, men det I hvert fall tett.
1: Ja.
0: Men han hadde fikset det.
1: Fantastisk.
0: Ja, han hadde fikset
1: så,
0: hålet.
1: Så det ser ut som det I fremtiden som snekker eller bygger.
0: Med Lego.
1: Med Lego?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han hadde altså rett og slett tatt med seg Lego-kassen sin, suttet seg foran, og så hadde han bygd Lego for å fylle ut hålet, sånn at det ble tett.
1: Fantastisk. Høres ut som en smart liten gutt.
0: Så det ble en Lego-løsning.
1: Ja. Ja.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss. I had a

0: hører de lokale nyhetene. En mann ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Mannen ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano- og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Der en del TV-konkurranser du kan delta I. Du har jo frokostquiz og den slags ting, for eksempel.
1: Ja, uff, det så forferdelig irriterende.
0: Hvorfor det?
1: Fordi mas I et bankende skjerm at du må sende sms, sende sms. Det jo så enkelt.
0: Ja.
1: Det jo ikke det, vet du.
0: Nei, men de tjener gode penger på dette TV-selskapene, tydeligvis. Ja. Og det derfor de lager dette. Men noen av disse TV-underholdningsspillene faktisk ganske lette å vinne, hvis du bare vet hvordan.
1: Ja vel.
0: Der noen triks her, ser du. For en del av disse systemene fungerer sånn at du da skal ringe inn, og så får du noen spørsmål. Mm. Og den som finner det rette svaret raskest blir deltaker, ikke sant?
1: Ja.
0: Men hvis du bare ringer nok ganger, så får du jo alle svaralternativene, og du kan prøve flere ganger. Og hvis du
1: vet, men det blir litt dyrt etter hvert, vet du.
0: Jo da, det greit.
1: Ja.
0: Men så får du jo da vite hva som greia.
1: Ja.
0: Så kan du prøve om igjen helt til du vinner.
1: Ja.
0: Så for de som skal man si litt maniske på dette her, de ser ut til å vinne gang på gang.
1: Ja vel.
0: Og dette blitt ganske flaut for svenske TV-kanaler. Ifølge Aftonbladet skal to personer I Stockholm-området ha vunnet nesten alle TV-konkurransene som har blitt avholdt det siste året.
1: Ja, så liksom, ja hei, hva har du gjort på siden sist når de har dem med på TV-en? Ja.
0: Nei, de tar det ikke med lenger.
1: Å nei, de gjør ikke det, nei.
0: Så sånn det. En av de her har vunnet fire ganger bare I løpet av den siste uka.
1: Wow!
0: Ja.
1: Ja, ja. Får bare gå opp I oppsett, han I hvert fall får I pluss I forhold til hvor mye det koster I, ja. I takst.

0: Vere, presentert av
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Hvor høy du, Lisa?
1: 1,67 sier passet mitt I hvert fall.
0: Ok. Og passet det lyger aldri?
1: Nei. Nei. Men når jeg har målt meg I den siste tiden, så har jeg tydeligvis krympet et okay. par centimeter.
0: Hva du har drevet med? Har du hoppet mye?
1: Jeg vet ikke. Nei. Men passet sier I hvert fall 1,67.
0: Du sier jo det at når du blir gammel, så pleier du å krympe litt grann.
1: Ja, jeg begynner tydeligvis å bli gammel fort.
0: Ja, det ser du. Ja. Sånn kan det gå. Mm. I hvert fall, I Australia så det en kvinne som føler at du litt I det laveste laget, og har derfor gått til ekstreme tiltak for å bli høyere.
1: Ok, sånn I gamle dager så hadde de jo sånn strekkmaskin, det skulle jo egentlig pine folk da, sånn ja. Tortur. Ja. Var det noe sånn du brukte?
0: Nei. Men nødvendigvis ikke spesielt behagelig da likevel. For å bli høyere så har hun rett og slett gått steget, bokstavlig talt, og for å forlenge beina. De blitt 20,5 centimeter lengre etter en operasjon.
1: Ja vel.
0: Skjert litt her og forlenget litt her og der. Så nå beina blitt 20 centimeter lengre. Men det som ser jo litt rart ut når beina blir såpass mye lengre, og overkroppen fortsatt like korte.
1: Ja, for 20,5 centimeter, det langt det.
0: Ja, det
1: du merker
0: stykke,
1: altså. Det altså, ja. Ja.
0: Så hun har fått usett vanlig lange bein da.
1: Ja.
0: Så om denne politikeren tidligere mente selv I hvert fall at du hadde problemer med å bli tatt seriøst for hun var så liten, så nå hun blitt 20 centimeter høyere, men til gjengjeld så har hun fått en litt spesiell kropp da. Noen
1: ja.
0: Utrolig lange, tunne bein, og så en liten ja. Kropp oppå der. Så jeg vet ikke om det var noen forbedring.
1: Litt sånn babian-tendenser på en måte.
0: Nå vil jeg I hvert fall ikke tatt den veldig seriøst, for å si det sånn. Nå ser hun I hvert fall ikke seriøst ut. Men så hvis hun går på stulter, stakkars. Så hvis det det som må til for å bli tatt seriøst I politikken, så tror jeg du skal finne seg noe annet å gjøre på.
1: Tror ikke jeg vil vurdere det I hvert fall, altså.
0: Du vil ikke bli politiker?
1: Nei, jo, altså, nei, jeg vil ikke bli politiker heller. Uff, det holder jeg meg heller.
0: Du har ingen planer om å forlenge beina I hvert fall?
1: Nei, det har jeg absolutt ikke. Jeg vil heller være liten, søt og uskyldig.
0: Ja. liten, søt og uskyldig. Ja, den fin.
1: du synes ikke jeg uskyldig, ikke du?
0: ja, den skal vi ta med en liten klipp av salt, tror jeg.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen i 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere i dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet i forbindelse med hendelsen. Tidligere i dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann i Haugesund i går kveld. Denne pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor i Eikesundtunnelen i Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale i EM i Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt i løp siden september i fjor.
2: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp er 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp i løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet kanskje være et lite springbrett formessig for veien videre.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
7: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
6: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: været presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Mobil og campingvogn
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Det ventet regnbyger, vest-sør-vest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
6: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Svindelfakturer, det en gjenganger, og typisk så det noen lugubre telefonkataloger eller den slags som går igjen.
1: Det det, og til nå så har jeg egentlig trodd at dette var noe de sikta seg inn på med privatpersoner, men nå viser det seg at bedrifter får gjennomgå også.
0: Ja, det faktisk bedrifter som får den største støyten. I følge organisasjonen Virke så blir det sendt ut i overkant av 30 000 fakturer til norske bedrifter i året ifra svindelselskaper ifra inlands og utenlands. Og så viser det seg at rundt 1% av de som får disse svindelfakturene betaler regningene enten fordi de ikke klarer over at de er blitt lurt, eller fordi at det er så vanskelig å bli kvitt disse svindlerne. De sender dette til en kasso, de presser på, og de prøver å tvinge deg til å betale. Så det mange som faktisk gjør det bare for å bli kvitt problemet. Spesielt hvis det snakker om en mindre regning da, på en 3-4 tusen eller noe sånt, så det kanskje enklere å bare betale enn å ha denne her saken gående lenge, hvor du får betalingsanmerkninger og alt mulig rart, hvor dette gjerne blir sendt til namsmann. Du får mye ubehag rundt en sånn sak.
1: Ja, jeg kan faktisk forstå det. Driver du en bedrift og du kaver for livet for å få ting til å gå rundt, og så skal du bruke masse med tid og energi på dette. Jeg kan forstå det kan være veldig fristende å bare betale den regningen, men dessverre da gir du jo mat til troller, og da fortsetter de.
0: Ja, så du bør ikke betale, du bør melde saken til forbrukerombudet med en gang, og gjerne også melde saken til politiet, men noen gang så det arbeid med i bildet. Det lettere ofte å betale.
1: Du kan egentlig ikke vinne.
0: Nei, altså, det et problem, og de opplyser nå virker at det rundt 28 millioner kroner som blir betalt ut til svindlerne på grunn av ubehageligheten. Altså folk kjøper seg ut av problemet på denne måten. Og da tjener jo svindlerne så mye penger at vi gjør jo ikke regning med at vi blir kvitt dette på en stund.
1: Neppe. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: Når du får beskjed om at det er noe du ikke må gjøre, så kan du være helt sikker på at noen gjør det.
1: Jeg er dessverre en av de. Det er ikke lurt å si til meg at du skal ikke gjøre det. Åja vel. Men jeg pleier å bremse der jeg ser at det er personlig skade som kan bli involvert. Så dum er jeg ikke. Men det er jo alltid noen som må hakke videre. Når det ble kjent at det skulle gå an å få alkohol i pulverform, så noe av det første folk sa det var jo at da kom de jo til å sniffe det. Myndighetene sa at nei, for all del, ikke gjør det. Det er ikke bra. Nå er jo ikke dette her pulver kommet ut i butikkene enda, men det ligger oppskrift ute på internett hvordan du kan mikse deg frem til det. I hvert fall en variant ganske lik. Og da var det ikke lange tider for første idioten dukket opp og hadde sniffet det.
0: Aha.
1: Og det er ikke anbefaler. For en gang selv så lyger ikke myndighetene til deg. Han kunne til og med innrømme det selv etterpå. Det var fullt nasablod. Han svimte av. Han hadde vondt i hovedet, tett i bihulene. Når det der pulver for opp gjennom og kom i kontakt med slimhinnene, da ble det jo mer eller mindre...
0: kjemisk reaksjon.
1: Ja, det ble lim, rett og slett.
0: Lim, ja.
1: Mer eller mindre.
0: Oi.
1: Så han hadde våknet 4 timer etterpå med at han lå med trynet nede i gulvet med nasablod og skallebank. Så for en gang skyld, bare gjør som mora de sier.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen er du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Sørlandet.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.

0: hører de lokale nyhetene. En mann ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Mannen ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano- og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913-02-111.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Noen er mer heldige enn andre, og nå skal vi til California, der en kar har hatt litt flaks om dagen.
1: Ja, han sto og ja, passte sine egne saker i puben sin, da det plutselig kom ramlet inn en hele høy med folk. Ja. Han tenkte jo, ja, ja, det var noe litt tidlig at rush hour skulle begynne såpass. Ja, men greit nok, stig på, og de kikket rundt seg og spurte de, jeg med på den og den tavernen nå. Han bare, nei, du på min pub, liksom, og så, ah, sør nok, for du var egentlig på jakt etter en annen plass da, men så sier Men om vi tenker oss om, så jo denne plassen ganske fin. Han bare, jo takk. Han ble liksom, hva det dette dreier seg om? Hvem disse folkene? Så viste jeg det at det var faktisk en gjeng som connectet til serien Sons of Anarchy.
0: Aha.
1: Og de var på jakt i den nye innspillingsplass.
0: Jo, ja.
1: Så jeg sa, ja, hvis vi pusser opp baren din, kan vi få lov til å låne den i noen timer da? Og han bare, ok. Så der ble det full opppussing på deres regning, og skuespillerne kom og haglene sin, og han sto i bakgrunnen og liksom tørka videre på glasset sitt og så noe forundret ut, før de for videre, og han sto igjen som et levende spørsmålstegn.
0: Men han hadde jo fått en ny
1: oppussing. Han hadde fått en flunkende ny bar.
0: Og kjempereklame.
1: Han hadde fått kjempereklame på en superpopulær serie, så han sa jo han følte liksom han visste ikke helt hva som hadde skjedd, men du verden så heldig han var. Så jeg mener, rett ut og kjøp lottokupong, altså.

0: flere presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Petten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Low er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Det venter skya, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Vi har jo hørt om eyelash extensions og ja, hårextension generelt.
1: Veldig greie.
0: Veldig mange anordninger der for dere jenter som vil se pene ut, spesielt når dere skal på finere tilstelninger. Men nå kommer det også noe for oss gutter som visst nok slår an mange steder, og det dreier seg om nasehårforlengelse.
1: Ja, jeg skal arrestere deg på en ting. Det er faktisk for begge kjønn.
0: Oh, ja, ser du det?
1: Damene har hevet seg på dette, så det gjorde meg etter å legge ut.
0: Så nå skal du ikke bare ha extensions på hår og på vippene, men nå skal jentene også altså gå med lange nasahår.
1: Ja, og det gjelder å få gredd de ut og spredd de ut gjennom nasabordene.
0: Er dette siste skrik? Ja. Er det sånt vi skal se ut nå?
1: Altså, all min fornuft
0: fusker ut av nasabordene.
1: All min fornuft sier at dette er bøll. Dette er tull. Det er ingen som gjør dette i ramme alvor. Men så ser jeg alle disse Instagram-profilene som legger ut. Men altså, de må jo gjøre det på herk. Fordi, for det første så ser det ut som to edderkopper som prøver å krype ut av nasabordet deres.
0: Ja.
1: Og for det andre, nei.
0: Men kan jo legge det ut på Facebook-siden til Radio Haugaland. Skal folk se hva de mener om dette?
1: En liten avstemning,
0: er dette pent? Er det noe du vil prøve deg på?
1: Eller er dette liksom bare noe som ikke burde eksistert? Ja. Jeg må lese, jeg lener meg mot det.
0: Noen har jo funnet på dette faktisk, og jeg går ut ifra at noen sikkert vil tjene penger på det, for uansett hvor galt det er, så er det sikkert noen som vil prøve det bare fordi de synes det er skoj.
1: Det er pluss at det blir jo, altså går du på fest med det, så blir du garantert festens midtpunkt, det skal jeg love deg. Det er liksom bare det er noe du, det er noe under nasen din. Ja, det er siste mote. Ok. Men jeg må si at dette må være tull. Det er tull. Jeg nekter å tro.
0: Men det passer jo fint i forbindelse med Halloween da.
1: Det er akkurat det jeg håper på, at kanskje det er bare litt sånn inspirasjon. For skummelt det er det.
0: Ja, edderkopper som kommer krypende ut av nasen.
1: Jam, jam.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Politiet har nå kontroll på mannen i 20-årene som rømte fra en institusjon på Lesja tidligere i dag. Det ingen fare for publikum lenger, skriver politiet. De har ikke mottatt informasjon om at noen har blitt skadet i forbindelse med hendelsen. Tidligere i dag opplyste de at personen trolig var bevepnet med kniv. En mann pågrepet etter at politiet fant en død mann i Haugesund i går kveld. Denne pågrepne mannen siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Haugesunds avis meldte om saken først. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en traktor i Eikesundtunnelen i Volda. Det ikke snakk om livstruende skader på noen av de tre involverte. Tunnelen foreløpig stengt. Jakob Asserson Ingebrigtsen spent foran morgendagens 5000 meter finale i EM i Birmingham. På grunn av skade har ikke Ingebrigtsen deltatt i løp siden september i fjor.
2: Vi tok en beslutning om at så lenge Achilles og kropp er 100%, så det ikke egentlig noen grunn til å ikke stille opp i løp. Så forhåpentligvis så vil dette mesterskapet også kanskje være et lite springbrett formessig for veien videre.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skya, vest, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Lørdag er jo den store dagen, og i Silajasen, sånt blir du gjerne med festivaler. Det liksom lørdagen som liksom den store dagen. Da skal alle ut på byen, og da tar det helt fyr på utestedene. Da er det mye folk.
1: Ja, det er lørdager som har da kokt mest, det er sant det.
0: Ja, og politiet sier at til tross for at det er så enormt med folk, i motsetning til kanskje sånne dager som andre juledager og så videre, så er det nesten ikke noe bråk i det hele tatt, fordi det er mye voksne folk,
1: ja.
0: Og det er med på å dempe på en måte, og ungdommer som er ute.
1: Det merker jeg faktisk på stemningen ute på kroer og sånt, at det er mindre av det der
0: overstadige full og brøling og sånne ting.
1: Ja, det gjør det altså. Mm. Ja. Og håper jeg de som er overstadig fulle, de gjerne er vant med å være det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det blir ikke så mye...
0: De gjør ikke så mye ut av seg?
1: Nei, nei, nei.
0: Men det er fordi dette, det er disse her en...
1: Jeg merker på språkbruken.
0: Ja, når en er i den der tenåringsalderen og begynnelsen av 20-årene, så er det voldsomt med forskjellig i kroppen som på en måte går fullstendig amok.
1: Ja.
0: Men når du har passert 30 på en måte, så roer folk seg kraftig.
1: Ja, jeg vet ikke om det går på alder alltid heller, jeg, altså, men det går mer på modenhet.
0: Ja.
1: Det er jo ikke alle som er moden i hoven når de er 70 heller.
0: Nei, det er noen av deg også. Ja.
1: Men det
0: men hva er det med det at når det er flere voksne til stede, så roer det seg av seg selv? Er det sånn at det på en måte, er det noe psykologien i dette?
1: Å ja, det er mye psykologi i dette her. Det er jeg ganske sikker på. Du finner mye mer full, som du nevnte, andre julelag og den type... datoer. 17. mai er en dato som skiller seg veldig ut. Mm. For der har det blitt mye rett og slett flatfull midt på dagen. De begynner gjerne dagen med champagne. Og...
0: Men altså, der er det jo sånn at unge ofte begynner å drikke dagen før, ikke sant? Så sover de gjerne ikke noe gjennom natt av betydning heller, og da er det klart at da begynner de å skjeie litt ut på ettermiddagen der. Men så du sier, nå er det jo champagne, frokost og så videre.
1: Ja.
0: Så når du kommer midt på dagen, og til og med allerede i barnetoget, så ser du folk begynner å bli vennskjeve.
1: Ja, og når du kommer ned i 4.50 på kajen, så er det mange som burde vært gått hjem for lenge siden.
0: Ja.
1: Så
0: det er
1: der er det jo små unger også ute i kulissene, så det er en dag som skiller seg veldig ut. Kanskje, nei, det 17. mai har blitt noe, det har utviklet seg på en annen måte enn...
0: Ja. Det er noen vær som burde begrense seg litt grann.
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Ja. Men i Silajasen så går det mye greier av en eller annen grunn.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det, i motsetning til 17. mai, som har skjeet ut litt.
1: Ja, det har skjeet veldig mye ut de siste årene. Jeg har merket en endring i folks drikkemønster der, altså. Men det har alltid vært drukket da på 17. mai.
0: Ja.
1: Altid vært gjort det.
0: Ja.
1: Men det har på en måte blitt tidligere, enda tidligere nå enn før.
0: Mange sier jo det at den eneste dagen i året de går ut og er på en restaurant eller et eller annet, det er liksom under Silajasen.
1: Ja, det er opplevelser hele veien nå. Mm. På en 17. mai så er det satt togene, eller hva skal vi si? Du går jo på kjølstyret hele tiden.
0: Mm.
1: Men Silajasen er et program. Det er jo alltid noen som... Det er musikk overalt.
0: Mye som skjer.
1: Det skjer noe inni oss som er litt annerledes enn en vanlig dag.
0: Og Silajasen er jo litt sånn at da skal du ut og treffe folk og snakke med folk og på en måte ikke høy musikk nødvendigvis, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så en ting er når du går på konserter så er det vanskelig å kommunisere, for det at da er musikken så høy og fokuset er imot scenen hele tiden. Og når Silajasen så går folk og mingler. Og snakke sammen. Så det må jo være flott for mange som gjerne ikke kommer seg ut så ofte.
1: Ja da, det tror jeg også, altså. Så det var veldig, veldig lykketreff det at de fikk folk til å gå på kajen igjen under Silajasen, for det var jo noen år her nå hvor det kunne nesten ikke merke at det var noe.
0: De spredde arrangementene så veldig, tror jeg. Ja. Det ble for mye sånt. Så å samle det rundt kajen, det har vist seg å være en stor suksess.
1: Ja da, og det tror jeg det blir i år også.
0: Det blir det garantert.
1: Ja, ja.
0: Silajas, hot or not?
1: Den er jo blitt hot den, altså.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: taxi 081 81, der alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081 81, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 081 81, og da selvfølgelig på telefon 081 81.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Her de lokale nyhetene. En mann ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Mannen ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslisten. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. 6 utøvere fra Tysvær Kano og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi skal snakke om barneoppdragelse og hvordan lærere må opptre overfor elever som ikke oppfører seg. Eller hva var det dere kalte det for når dere var lærere, når de ikke kunne sitte i ro?
3: Ja, de hadde kviksøl i bakenden, eller revost som vi sa på direkte språk. Så det, det er jo noe med det. Men nå er det ADHD eller noe sånt. Okay. De har sånne pene uttrykk og vendinger.
2: Ja. Diagnoser nå, vet du.
3: Ingen forstår et kvekk av det, vet du. Ja, men de setter bare en diagnos. Altså.
2: Ja.
3: Ja, ja. Da har de liksom fått det stempelet på seg.
2: Ja, ja, ja. Det er en lærer nå i California som har gått nye veier for å få ro i klasserommet. Det var her for noen uker siden, så seg leie på all uroen i klasserommet. Så hun inviterte da den største urokråka opp med kateter og satte en stol der og satte denne eleven der. Og mens hun da sang nasjonalsangen, så snauklippet hun han.
3: Ja, ja, det gjorde de jo med en del damer etter krigen også, altså. Men det hadde jo ikke gått i Norge. Da hadde det blitt avsked på dagen, altså.
2: Etter at han var skamklippt, så ville du ta neste. Men da ble alle i klassen så redde at alle rømte klasserommet. Og så ble jo selvfølgelig dette her en disiplinær sak da, på skolen, hvor hun ble kalt opp til rektor, da, hvor rektoren da lurte på hva hun holdt på med. Og så hadde jo da en av de andre eleverne da lagt en video med mobilen sin, fordi det har jo alle fra de 28 år i dag har inntrykk av. Så hadde de jo filmet da denne seansen med denne galne læreren, så det ble jo da lagt ut på sosiale medier, så alle kunne se.
3: Ja, ja, men galne og galne. Jeg har hatt mye gallere lærere jeg i alle fall enn det der.
2: Ser du det, ja?
3: Men jeg har jo nevnt så ofte denne Johannes som hadde denne ordet, at han trenger meg ikke grøvtugge. Ja, han også, ikke sant? Ja. Men de var jo gode undervisere, særlig Damen Sørensen, altså.
2: Ja.
3: Vi lerte jo så mye, vi hadde han i tysk.
2: Ja.
3: Vi ble jo spesialist i tysk, altså, på grunn av, det var kjent et halvt år vi hadde han, altså, men bevares, altså, hvordan han kunne undervise. Ja. Men så var det dette sinne og riene som han fikk, altså. Han var jo helt...
2: Jo, men altså, var det litt på grunn av sinnesrien, holdt jeg på å si, at folk holdt seg rolig i klasserommet og følte med og lerte noe, altså, at han greide å holde kustus på gjengen?
3: Ja, ja, de ble jo redde bare de så han, vet du, for han var jo ikke noe skjønnhet heller, vet du. Og så var han 69 år, da.
2: Ja.
3: Så det, han var jo, han skulle jo egentlig pensjoneres, men så hadde vi en tysklærer som døde av kreft, faktisk.
2: Ja.
3: Fru Hausken heter hun.
2: Ja.
3: Og så da var det ikke så lett å skaffe en lærer på. Så de bare tok en telefon til han, og han kom altså. Han sa ikke nei.
2: Men altså, nå hører vi jo om at folk blir dømt til et år i fengsel om å betale hundrevis av tusen kroner i erstatning for å ha gitt ungene sine ørefik, eller daska de på rumpa med flate hånd. Det er klart at da blir det vanskelig å være lærer da, når... du ikke kan foreta deg noe som helst.
3: Ja, det er det der med flate hånd også, vet du. Vi skal være rundhåndet, vet du.
2: Ja,
3: ja, da blir det, for da er det røyshet, ikke sant?
2: Ja, dette.
3: Ja, dette må gjøres rundhåndet.
2: Ja. Men det virker som de har litt andre regler i USA, for hun har ikke fått noen tiltaler av noen slag, denne damen som snøklippte eleven og sang nasjonalsangen.
3: Hei.
2: Altså, dette her med at det er uro i timene, og at en klipper litt hår av dem for å sette et eksempel, eller for å være litt morsomme, det går vist nok under radaren i USA.
3: Og så er det jo slik at hvis du hadde kommet enda lenger sør der, så hadde det vært en Texas, vet du.
2: Ja, ja.
3: Så der kan du rekne med at hun hadde i alle fall ikke fått sparken, denne damen. Der hadde hun holdt ut.
2: Men tror du ikke disse eleverne da lerte av dette her og skjønte at hvis ikke de oppfører seg her nå, så blir de snauklippet? For det er klart, unger i dag, de er jo blitt mer forfengelige også, vet du. De skal jo ha flotte profilbilder og trutmånd og alt mulig rart, vet du, på disse profilbildene sine på sosiale medier, så og skamklippet de litt, det var vist nok god medisin.
3: Ja, ja, det ser du, altså. Han gjorde jo det, han Johannes, han nevnte også, altså.
2: Ja.
3: For de hadde sånn Beatles, de lot guttene lå håret vekse litt for mye.
2: Ja.
3: Og da kunne han jo være der med i saks han også, altså.
2: Ser du på skolen, ja?
3: Ja.
2: Men det var ikke reglementert nok.
3: Han ble ikke snøklyfte, men han tok et jafs for å vise at dette her gikk bare ikke an.
2: Ja.
3: Ja, for det var strenge bud i den tiden, og det var synd og elendighet det meste.
2: Ja. Ja. Hvis du kom på skolen, altså, litt for langt hår, så tok læreren affære.
3: Ja, hvis det var guttene, altså. Jentene, de kunne visst gå med hår så mye de ville, altså, men guttene, de skulle klippes seg sånn. Pigg, det var vel siste skrik da jeg var guttunge. Okay. Ja, det var sånn pigg, det er grisebust, ikke sant? Det er det betyr, pigg, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, da.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss, Egil.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
6: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
3: Renta er ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen overraskende til 2,7%, og sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
2: Reporter Miriam Alsvik. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman, som sitter fengslet i Russland. Ifølge en støttegruppe for Gilman skal han ha blitt utsatt for tortur. Han skal nå ligge på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. En hytte på Heksebergåsen i Lillestrøm brant ned i natt. Det brant også i to mindre bygg tilknyttet tomta, men det skal ikke ha vært noen i bygningene. En kafé på Bislett i Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og Lyn-supportere involvert i hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier at de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: bedre presentert av
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Det venter delvis skya. Vest, nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Med en gang Silla-jassen er over, er det litt sånt vakuum da, holdt jeg på å si, eller er det sånn at den automatisk gleder seg til det som skal skje videre? Fordi det er jo så mye som skjer nå i august. Det neste er jo da havnedager og Silla-bord og i det hele tatt.
1: Det kommer jo hele veien her, så det blir liksom ikke tid til å stoppe opp og tenke så mye over hva som har skjedd, må vi da i programmet.
0: Ja.
1: Ja, det er alltid noe å glede seg til i august.
0: Ja, og så er det liksom filmfest jeg var litt på.
1: Ja, men så, etter der igjen,
0: ja,
1: da blir det tomrom.
0: Da blir det bråstopp, for da er det rett på skolestart.
1: Da kan en se tilbake på hva gjorde jeg nå i august. Hvor mye fikk jeg med meg?
0: Ja.
1: Hva var kjekkerest? Hva, ja.
0: Ja.
1: Da du begynner å tenke litt kanskje fremover, og hva skal skje nå? Det skjer ikke mye.
0: Ja, vi har jo som regel noen fine sommerdager utover i august.
1: Jeg tenker på arrangementer.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror ikke det er så mye i september, oktober, november.
0: Nei, ikke noe i nærheten av det der.
1: Nei. Jeg tenker, det var det jeg mente.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg sier ikke at vi skal hjem og legge oss. Men,
0: altså litt av grunnen til at alt dette her skjer også i august, det er liksom på en måte, det er etter fellesferiene.
1: Ja.
0: Så folk er tilbake igjen ofte fra ferien, så de har tid til å delta på festivalene. Og for filmbransjen når det gjelder filmfestivalen, så er det på en måte begynnelsen på neste sesong, om du kan si det sånt. Så det er ikke helt tilfeldigt at alt dette skjer nettopp i august.
1: Nei, selvfølgelig ikke det tilfeldigt. Det er jo, det er jo ikke det.
0: Nei. Så det er bare til å nyte av det.
1: Ja,
0: de neste to ukene nå så skal det bli mye gøy i Haugesund. Så det er bare til å følge med på programmet og være med og delta, for her er det, og så er det jo gratis arrangement. Hvis du tenker på havnedagene, hvem som helst kan komme og se på.
1: Ja.
0: Silla-bo, gratis. Hvem som helst kan komme og forsyne seg av bordet. Det er ganske fantastisk når man tenker på det, at det er et arrangement som er gratis. Og, det, og jeg tenker også på Silla-jassen på dagtid med dødsing og sånne ting. Alle kan jo komme på kajen og se på.
1: Men så er det som jeg sier, vi må ikke gå og legge oss i september.
0: Nei.
1: Vi må vise oss offentligt. Og
0: Vi må tørre å stikke nasen ut døra, selv om festivalene er slutt, mener.
1: Ja, jeg mener det altså.
0: Ja. Vise nasen utenfor døra og etter festivalene, hot or not.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna avutstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Her de lokale nyhetene. En man ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Man ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits. Radio

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På Åkraveien, fylkesvei 5024, Ølvetveit i Kvinnherad, her meldes det om steinskred. Det gjelder også på Røldalsveien, riksvei 13, Vastun i Ullensvang, der det også har vært steinskred. Du kan jo være litt oppmerksom der. I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kollidert med autovernet på E134 ved Kalvaland i Vindafjord. Fem personer var involvert. Politiet kom på stedet. De involverte oppsøkte legevakt selv. Det var noen trafikale utfordringer på stedet. Bilberger kom også etter hvert, og veien ble åpnet. Politiet de opprettet sak. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag kveld. Ifølge Haugesunds avis ble en mann pågrepet i går søndag formiddag. Han sikta for å unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Politiadvokat i Haugesund sier at du ikke vil gi noe ytterligere kommentarer, men at politiet trolig kommer med flere opplysninger i dag mandag. FK Haugesund de fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. I går søndag ble Raufoss sendt hjem fra Haugesund med 7-2-seier til FKH. Etter nok en kamp der Sori Diarra og Niklas Sandberg sto sentralt. Du kan lese om her på Radio H.no. Håper du har en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. Jeg en bedre.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Yay!
3: Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Hallo! Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
5: Taxi 08181 tar alle typer taksitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Tromsø, Bolton. Radio
1: Haugaland. Radio Haugaland. Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
3: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
2: Reporter Miriam Alsvik. Den britiske landsbyen Freetown I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I Øst- og Sør-Øst-England, og det sendt ut farevarsel for varmerelaterte helseproblemer. En hytte på Hekseberggåsen I Lillestrøm brant ned I natt. Det brant også I to mindre bygg, men det skal ikke ha vært noen I bygningene. En kafé på Bislett I Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og lynsupportere involvert I hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier de vil anmelde. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Være presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det ventet regn, vest, nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: 2026 er den femte beste sommeren I historien, ifølge meteorologene. Og du tenker, ja, da tenker de sikkert på Østlandet, ikke sant? For der har de hatt så fine sommer. Og Sørlandet. Men på Vestlandet så har det vært litt kjøligere.
1: Ja.
0: Du hadde stillongs helt til vi kom til juli nesten.
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal du høre. Og på Vestlandet så har vi hatt en fin sommer. Vi har bare ikke opplevd det sånt, kanskje. Og bakgrunnen for at meteorologene sier at vi har hatt en av de beste sommerene, det handler om soltimer.
1: Ok.
0: Fordi sommeren så langt den femte beste historien I forhold til soltimer.
1: Ja, men du, ja, at det var femte beste, det var jo veldig overraskende. Men at det mye soltimer, det rinder jeg også, altså. Men det har jo vært med så mye nordavind.
0: Ja, det akkurat det, sant? Så, ja. Så når man har en nordlig vindretning, og det noen jetstrømmer som gjør at du får kalde luft nedover ja. Langs Vestlandet, så du føles ikke så sommerslig. Men antallet soltimer har vært altså høyere enn normalen. Så selv om jeg føler kanskje at juli var mye finere I fjor, så har det vært flere soltimer I år.
1: Ja, men at det var femt best, det var liksom ikke, det trodde jeg ikke.
0: Nei, vi klager kanskje litt unødvendigt over været, vet du ikke?
1: Nei, vi gjør ikke det fordi at, ja, det er jo, det gjør vi jo sikkert, men det er jo dette her med at det nordavinden, da får du aldri følelse av at det sommer. Det bare sånt, du kan... Hvis det opp til lav og bris, da det greit. Men når det er frisk bris, da det blitt for kaldt. Vi får ikke snakke om kuling da. Men nei, det står på det at vi har ikke noen veldig god sommer så langt.
0: Nei, men jeg sykler jo mye hver dag frem og tilbake igjen til jobb, og det ikke så mange dagene hvor jeg har I gåstein kost meg på sykkelturen, for det som regel til jobb da. Når du sykler liksom nordgjønner, så har du motvind. Og det en plage når det blåser relativt sterkt. Det det. Og så tenker du at ja, men når du skal hjem igjen, så får du jo da medvind, så da må det vel være bra. Men det som så rart, vet du, det at det stilner gjerne litt grann på ettermiddagen.
1: Den kjenner meg igjen på.
0: Ja, og noen ganger føles det som om du har motvind når du skal hjemover igjen, og når du har litt hastighet. Så vind, det noe vi er vant med på Vestlandet hele året.
1: Ja, den trekker jo ned, helhetsinntrykket, gjør jo det.
0: Ja, altså å ligge på stranden, altså, nå så jeg de målte da ute på Åkra og Sand ved sanden, altså hva var det, 12-13 grader i vannet.
1: Det for lite.
0: Ja, da det ganske kjøligt, og når det blåser nordavind, kraftige nordavind I tillegg, så blir det du kan jo ikke ligge og sola deg I en shorts, liksom. Da fryser du. Så hvis du skal ligge der med stilongs, så blir det ikke det samme.
1: Nei.
0: Nei. Det bare en ting å spørre om.
1: Ja vel.
0: Ligger med stilongs på stranden, hotter
1: Nei, det not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Her de lokale nyhetene. En man ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Man ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano- og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så kom det inn melding om en mann som bar på en kniv I Karmøy. Han trua ingen personer, men politiet de rykte ut og tok kontroll på denne mannen og tok han med seg til stasjonen. På Åkraveien, fylkesvei 5024, Ølvetveit I Kvinnerad, her meldes det om steinskred. Det gjelder også på Røldalsveien, riksvei 13, Vastun I Ullensvang, der det også har vært steinskred. Du kan jo være litt oppmerksom der. I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kollidert med autovernet på E134 ved Kalvaland I Vindafjord. Fem personer var involvert. Politiet kom på stedet. De involverte oppsøkte legevakt selv. Det var noen trafikale utfordringer på stedet. Bilberger kom også etter hvert, og veien ble åpnet. Politiet de opprettet sak. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag kveld. Ifølge Haugesunds avis ble en mann pågrepet I går søndag formiddag. Han siktet for å unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Politiadvokat I Haugesund sier at du ikke vil gi noen ytterligere kommentarer, men at politiet trolig kommer med flere opplysninger I dag mandag. FK Haugesund de fortsetter skåringsfesten I Obos-ligaen. I går søndag ble Raufoss sendt hjem fra Haugesund med 7-2-seier til FKH. Etter nok en kamp der Sori Diarra og Niklas Sandberg sto sentralt. Du kan lese om her på Radio H.no. Håper du har en fin mandagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge, hvorav 114 000 er under 30 år. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan er utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
5: Dermed en årelang internasjonal katt-og-mus-lek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen i Europa. Kinahan risikerer nå livstid i fengsel.
4: Reporter Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod er 6 mennesker drept i et ukrainsk droneangrep, det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. En større båt kjørte inn i en kai i Os i morges. Båten en fraktebåt på 58 meter, og politiet melder om større materielle skader på brygga. Ingen personer skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Hjemmebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Det venter regnbyger, vest nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Gude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Gude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Her de lokale nyhetene. En mann ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Mannen ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano- og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hej då. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten?

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med de siste veimeldingene som har kommet inn. Nordrepollen, fylkesvei 5032, Mauranger i Kvinnerad. Her har det vært steinskred, og veien stengt. Fylkesvei 550, Eitrem i Ullensvang. Her det veiarbeid med manuell dirigering. Og P39, påkjøringsveien Svegardjørn i Bjørnarfjorden i retning mot Stord. Her det glatt vei, så vær litt obs der. Litt tidligere I dag så kom det inn melding om en mann som bar på en kniv I Karmøy. Han trua ingen personer, men politiet de rykte ut og tok kontroll på denne mannen og tok han med seg til stasjonen. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag kveld. Ifølge Haugesunds avis ble en mann pågrepet I går søndag formiddag. Han siktet for å unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Politiadvokat I Haugesund sier at du ikke vil gi noen ytterligere kommentarer, men at politiet trolig kommer med flere opplysninger I dag mandag. I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kollidert med autovernet på E134 ved Kalvaland I Vindafjord. Fem personer var involvert. Politiet kom på stedet. De involverte oppsøkte legevakt selv. Det var noen trafikale utfordringer på stedet. Bilberger kom også etter hvert, og veien ble åpnet. Politiet de opprettet sak.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Bilextra har alltid bilen.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Prisveksten steg til 3% I juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
2: Strømprisen ble høyere I alle strømprissonene utenom I nord, opplyser Espen Kristiansen I SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
1: Reporter Miriam Alsvik. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil hente inn bemanningsbransjen for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge. En mann I 50-årene døde I en drukningsulykke I Sandnes I går kveld. Det var vittner som meldte om hendelsen. Pårørende varslet. Den britiske landsbyen Fleetenden I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I Øst- og Sørøst-England. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Kuleserkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bemlo.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Fastboy, og om litt vi skal snakke med Aron Jansen igjen fra Nabovarsel Norge, som har vært på Haugalandet for å snakke med overgrepsoffre. Mer om det straks. Først Steven Sanchez.

0: Været presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter delvis skya, vest, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Register, det vil avskrekke og avverge overgrep. Absolutt, det ingen som vil havne et register. Og hvis du har forgrepet deg på noen, og der finnes register, da fortjener du også en plass I registret.
1: Følger du med på domstolen og den slags, på denne type saker, og hvordan finner du overgriperne?
0: Nei, jeg finner dem I rettssalene, eller så det jo berørte som tar kontakt med meg og forteller at de skal I rettssak, eller at de trenger hjelp og støtte til å anmelde overgrep, og da kontakter de meg, og slik får jeg også vite hvem de
1: Du I Haugesund nå for å snakke med offrene og lage en podcast.
0: Ja.
1: Det sånn at de får sjanse til å fortelle sin versjon av saken og hva de utsatt for?
0: Absolutt, og det uten filter. Ja, det naboen eller Norge til en podcast, og jeg skal stoppe I forskjellige byer og la alle få lov til å fortelle hva de ønsker om forskjellige saker og fortelle egentlig hvordan det hvordan det ser ut bak fire vegger I Norge. Flere.
1: Det mange rundt omkring I landet som tar kontakt?
0: Det det, over hele landet. Nå skal jeg avtatt besøke fire stykker. Det nettopp derfor den kan komme til meg og snakke med meg hvis du trenger hjelp til å anmelde overgrep. Eller du trenger hjelp til å sette deg I kontakt med en advokat, så jeg behjelpelig til å gjøre alt dette her. Som sagt, dette nabovarselpodcasten et talerør for de som ønsker en lovendring. Tryggere nabolag, trygge barn, lengre straffer.
1: Og for de som har mistanke om at en person eller en eller annen I nabolaget så flytter der til, kan være en overgriper eller et eller annet, så kan de bli medlem hos deg på Nabovarsel Norge og få tilgang til registeret ditt.
0: Det helt riktig.
1: Og der blir det stadig flere medlemmer.
0: Forhåpentligvis, altså det er ikke noe stort. Jeg skulle ønske det var mye større. Fordi folk trenger å bli opplyst om hvor jævlig det egentlig Altså I Norge så dømmes det jo bortimot 500 overgripere hvert år. Da kan du tenke deg hvor mange det siden 1980.
1: Her lokalt ser du jo blant annet en stor sak du kanskje har fått med deg. Sigurd Klomseth, advokat for en fornærmet unge gutt.
0: Jeg har vært med I den ene rettssaken, og jeg velkjent med de andre også. Og så kom det jo flere og flere etter hvert, men jeg kom hit til rettssaken til den ene mannen, og da var jeg med Sigurd Klomseth. Jeg vil si at den saken der I hvert fall oppdaget. Jeg tror ikke den er nok ikke unik. Det den ikke. Men den I hvert fall oppdaget, og jeg regner med at det flere sånne tilfeller.
1: Ja. Det jo to overgripere, blant annet I det store mediehuset her I Haugesund.
0: Ja.
1: Altså, hvordan skal media da håndtere det? Altså, når noen av sine egne nær sagt blir dømt I en sånn type sak, hva skjer da?
0: Ja, det er jo...
1: Tillit da til media?
0: Den begynner å bli svekka, da. Det må jeg si. I hvert fall når man har han som leser opp nyhetene og forteller om nyhetene, og så han selv en av dem som har forgrepet seg på denne gutten,
1: ja.
0: Så det særs spesielt. Absolutt. Ja. Det det.
2: Og det ser altså Aron Jansen I Nabovarsel Norge, og videointervjuene kan du se på Facebook-sidene til Radio Haugaland.

0: Turen til Smia, bistro og pianobar i idylliske Skudenes havn.
1: Her de lokale nyhetene. En man ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Man ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Trapperingen B Innvær AS. Din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokken 09.38 i dag så kom det inn melding om en trafikkulykke i Spannaveien på Fylkesvei 4808 Nordheimsmarka i Haugesund i rundkjøringen der. Du der så kan det fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Litt tidligere i dag så kom det inn melding om en mann som bar på en kniv i Karmøy. Han trua ingen personer, men politiet rykte ut og tok kontroll på denne mannen og tok han med seg til stasjonen. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død lørdag kveld. Ifølge Haugesunds avis ble en mann pågrepet i går søndag formiddag. Han sikta for å unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Politiadvokat i Haugesund sier at du ikke vil gi noe ytterligere kommentarer, men at politiet trolig kommer med flere opplysninger i dag mandag. Klokken 09.38 i dag så kom det inn melding om en trafikkulykke i Spannaveien på Fylkesvei 4808 Nordheimsmarka i Haugesund i rundkjøringen der. Du der så kan det fortsatt pågå ting der, så vær litt obs.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
2: For

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby I stedet skulle få omvendt voldsalarm. En mann I 50-årene døde I en drukningsulykke I Sandnes I går kveld. Det var vittner som meldte om hendelsen. De pårørende varslet. Prisveksten steg til 3% I juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
4: Strømprisen ble høyere I alle strømprissonene utenom I nord, opplyser Espen Kristiansen I SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
3: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere I Lisboa I Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor I business management. Etter det første året vil utdanningen fortsette I Paris og Berlin. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken hotell.
8: Paris frisør. Cut
9: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Været presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Det venter delvis skyer. Vest, nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Med en gang Silla-jassen er over, er det litt sånt vakuum da, holdt jeg på å si, eller er det sånn at den automatisk gleder seg til, til det som skal skje videre? Fordi det er jo så mye som skjer nå i august. Det neste er jo da havnedager og Silla-bord og i det hele tatt.
1: Det kommer jo hele veien her, så det blir liksom ikke tid til å stoppe opp og tenke så mye over hva som har skjedd, må vi videre i programmet.
0: Ja.
1: Ja, det er alltid noe å glede seg til i august.
0: Ja, og så er det liksom filmfestival litt på.
1: Ja, men så, etter der igjen,
0: ja,
1: da blir det tomrom.
0: Da blir det bråstopp, for da er det rett på skolestart.
1: Da kan en se tilbake på hva gjorde jeg nå i august? Hvor mye fikk jeg med meg? Hva var kjekkerest? Hva, ja.
0: Ja.
1: Det er da du begynner å tenke litt kanskje fremover, og hva skal skje nå? Det skjer ikke mye.
0: Ja, vi har jo som regel noen fine sommerdager utover i august.
1: Jeg tenker på arrangementer.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror ikke det er så mye i september, oktober, november.
0: Nei, ikke noe i nærheten av det der.
1: Nei. Jeg tenker, det var det jeg mente.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg sier ikke at vi skal hjem og legge oss.
0: Men, altså litt av grunnen til at alt dette her skjer også i august, det er liksom på en måte, det er etter fellesferiene.
1: Ja.
0: Så folk er tilbake igjen ofte fra ferien, så de har tid til å delta på festivalene. Og for filmbransjen når det gjelder filmfestivalen, så er det på en måte begynnelsen på neste sesong, om du kan si det sånt. Så det er ikke helt tilfeldigt at alt dette skjer nettopp i august.
1: Nei, selvfølgelig ikke det tilfeldigt. Det er jo, det er jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det er bare til å nyte av det.
1: Ja,
0: de neste to ukene nå så skal det bli mye gøy i Haugesund. Så det er bare til å følge med på programmet og være med og delta, for her er det, og så er det jo gratis arrangement. Hvis du tenker på havnedagene, hvem som helst kan komme og se på.
1: Ja.
0: Silla-bord, gratis. Hvem som helst kan komme og forsyne seg av bordet. Det er ganske fantastisk når man tenker på det, at det er et arrangement som er gratis. Og, det, og jeg tenker også på Silla-jassen på dagtid med dødsing og sånne ting. Alle kan jo komme på kajen og se på.
1: Men så er det som jeg sier, vi må ikke gå og legge oss i september.
0: Nei.
1: Vi må vise oss offentligt. Og
0: Vi må tørre å stikke nasen ut døra, selv om festivalene er sluttmennende.
1: Ja, jeg mener det altså.
0: Ja, ja, ja. Vise nasen utenfor døra og etter festivalene, hotter nå.
1: Det er hot.

0: slipper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Her de lokale nyhetene. En mann ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Mannen ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano- og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland Trafikk og

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandhanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 0,22% i dag. Oljeprisen ligger på 83,4 dollar fat, om lag en dollar lavere enn da børsen stengte på fredag. Siden midnatt er prisen opp 1,5%. Tre av verdens seks kontinentalforbund, UEFA, AFC og CONCACAF, retter knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Et felles brev de anklager ham for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Bakgrunnen er planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256 405 56 256.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skya, vest-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi skal snakke om barneoppdragelse og hvordan lærere må opptre overfor elever som ikke oppfører seg. Eller hva var det dere kalte det for når dere var lærere, når de ikke kunne sitte i ro?
3: Ja, de hadde kviksøl i bakenden, eller revost som vi sa på direkte språk. Så det, det er jo noe med det. Men nå er det vist ADHD eller noe sånt. Okay. De har sånne pene uttrykk og vendinger nå.
2: Diagnoser nå, vet du.
3: Ingen forstår et kvekk, ja, det vet du. Ja, men de setter bare en diagnos. Altså.
2: Ja.
3: Ja, ja. Da har de liksom fått det stempelet på seg.
2: Ja, ja, ja. Det er en lærer nå i California som har gått nye veier for å få ro i klasserommet. Det var her for noen uker siden, så seg leie på all uroen i klasserommet. Så hun inviterte da den største urokråka opp med kateter og satte en stol der og satte denne eleven der. Og mens hun da sang nasjonalsangen, så snauklippet hun han.
3: Ja, ja, det gjorde de jo med en del damer etter krigen også, altså. Men det hadde jo ikke gått i Norge. Da hadde det blitt avsked på dagen, altså.
2: Etter at han var skamklippt, så ville du ta neste. Men da ble alle i klassen så redde at alle rømte klasserommet. Og så ble jo selvfølgelig dette her en disiplinær sak da, på skolen, hvor hun ble kalt opp til rektor, da, hvor rektoren da lurte på hva hun holdt på med. Og så hadde jo da en av de andre eleverne da lagt en video med mobilen sin, fordi det har jo alle ifra de 28 år i dag har inntrykk av. Så hadde de jo filmet da denne seansen med denne galne læreren, så det ble jo da lagt ut på sosiale medier, så alle kunne se.
3: Ja, ja, men galne og galne. Jeg har hatt mye gallere lærere jeg i alle fall enn det der.
2: Ser du det, ja?
3: Men jeg har jo nevnt så ofte denne Johannes som hadde den ordet at han trenger meg ikke grøvtugge. Ja, han også, ikke sant? Ja. Men de var jo gode undervisere, særlig Dame Sørensen, altså.
2: Ja.
3: Vi lærte jo så mye, vi hadde han i tysk.
2: Ja.
3: Vi ble jo spesialist i tysk, altså på grunn av, det var kjent et halvt år vi hadde han, altså, men bevares, altså hvordan han kunne undervise. Ja. Men så var det dette sinne og riene som han fikk, altså. Han var jo helt...
2: Jo, men altså, var det litt på grunn av sinnesriene, holdt jeg på å si, at folk holdt seg rolig i klasserommet og følte med og lerte noe, altså at han greide å holde kustus på gjengen?
3: Ja, ja, de ble jo redde bare de så han, vet du, for han var jo ikke noe skjønnhet heller, vet du. Og så var han 69 år da,
2: ja.
3: Så det, han var jo, han skulle jo egentlig pensjoneres, men så hadde vi en tysklærer som døde av kreft, faktisk.
2: Ja.
3: Fru Hausken hette.
2: Ja.
3: Og så da var det ikke så lett å skaffe en lærer på. Så de bare tok en telefon til han, og han kom altså. Han sa ikke nei.
2: Men altså, nå hører vi jo om at folk blir dømt til et år i fengsel om å betale hundrevis av tusen kroner i erstatning for å ha gitt ungene sine ørefik, eller daska de på rumpa med flate hånd. Det er klart at da blir det vanskelig å være lærer da, når... du ikke kan foreta deg noe som helst.
3: Ja, det er det der med flate hånd også, vet du. Vi skal være rundhåndet, vet du.
2: Ja,
3: da blir det, for da er det røyshet, ikke sant?
2: Er dette?
3: Ja, dette må gjøres rundhåndet.
2: Ja. Men det virker som de har litt andre regler i USA, for hun har ikke fått noen tiltaler av noen slag, denne damen som snøklippte eleven og sang nasjonalsangen.
3: Hei.
2: Altså, dette her med at det er uro i timene, og at en klipper litt hår av dem for å sette et eksempel, eller for å være litt morsomme, det går vist nok under radaren i USA.
3: Og så er det jo slik at hvis du hadde kommet enda lenger sør der, så hadde det vært en Texas, vet du.
2: Ja, ja.
3: Så der kan du rekne med at hun hadde i alle fall ikke fått sparken, denne damen. Der hadde hun holdt ut.
2: Men tror du ikke disse eleverne da lerte av dette her og skjønte at hvis ikke de oppfører seg her nå, så blir de snauklippet? For det er klart, unger i dag, de er jo blitt mer forfengelige også, vet du. De skal jo ha flotte profilbilder og trutmånd og alt mulig rart, vet du, på disse profilbildene sine på sosiale medier, så og skamklippet de litt, det var vist nok god medisin.
3: Ja, ja, det ser du, altså. Han gjorde jo det, han Johannes, han nevnte også, altså.
2: Ja.
3: For de hadde sånn Beatles, de lot guttene lå håret vekse litt for mye.
2: Ja.
3: Og da kunne han jo være der med i saks han også, altså.
2: Ser du på skolen, ja?
3: Ja.
2: Men det var ikke reglementert nok.
3: Det ble ikke snøklufte, men han tok et jafs for å vise at dette her gikk bare ikke an.
2: Ja.
3: Ja, for det var strenge bud i den tiden, og det var synd og elendighet det meste.
2: Ja. Ja. Hvis du kom på skolen, altså, litt for langt hår, så tok læreren affære.
3: Ja, hvis det var guttene, altså. Jentene, de kunne visst gå med hår så mye de ville, altså. Men guttene, de skulle klippes seg sånn pigg. Det var vel siste skrik da jeg var guttunge. Okay. Ja, det var sånn pigg, det grisa bust, ikke sant? Det er det betyr, pigg, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, da.

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Her de lokale nyhetene. En mann ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Mannen ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: To biler har frontkollidert inn I Bømlafjordtunnelen. Det skal være fem personer som involvert. Nødetatene på vei. Vi tar med at på Riksvei 7 Hardangervidda, Hol Buskerud, der veiarbeid. Vi litt opps. Mannen som sikta etter det mistenkelige dødsfallet I Haugesund nekter straffeskyld. I dag fortsetter politiet avhørende, men holder fortsatt kortene tett til brust av hensyn til den pågående etterforskningen. En mann ble funnet død I Haugesund lørdag kveld, og søndag ble en annen mann pågrepet og sikta for brudd på straffelovens paragraf 288, unnlatelse av å hjelpe en person I hjelpløs tilstand. Politiet har tidligere understreket at saken ikke etterforskes som et drap. Den ferske inflasjonsrapporten fra Statistisk sentralbyrå gir grunn til optimisme for de som håper rentetoppen nådd. Sjefsøkonom Kjøre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge tror ifølge NRK at Norges Bank lar styringsrenten bli stående uendret når rentebeslutningen kommer torsdag. Regnværet her på Vestlandet fortsetter til I morgen tirsdags ettermiddag. Deretter blir det et par dager med oppholdsvær ifølge meteorologene. To biler har frontkollidert inn I Bømlafjordtunnelen. Det skal være fem personer som involvert. Nødetatene på vei.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenteret i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkur og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: flere presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
3: Det venter skya Vest, nordvest Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: 2026 er den femte beste sommeren I historien, ifølge meteorologene. Og du tenker, ja, da tenker de sikkert på Østlandet, ikke sant? For der har de hatt så fine sommer. Og Sørlandet. Men på Vestlandet så har det vært litt kjøligere.
1: Ja.
0: Du hadde stillongs helt til vi kom til juli nesten.
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal du høre. Og på Vestlandet så har vi hatt en fin sommer. Vi har bare ikke opplevd det sånt, kanskje. Og bakgrunnen for at meteorologene sier at vi har hatt en av de beste sommerene, det handler om soltimer.
1: Ok.
0: Fordi sommeren så langt er den femte beste historien I forhold til soltimer.
1: Ja, men du, ja, at det var femte beste, det var jo veldig overraskende. Men at det mye soltimer, det erindrer jeg også, altså. Men det har jo vært med så mye nordavind.
0: Ja, det akkurat det, sant? Så, ja. Så når man har en nordlig vindretning, og det noen jetstrømmer som gjør at du får kalde luft ned ja. Langs Vestlandet, så du føles ikke så sommerslig. Men antallet soltimer har vært altså høyere enn normalen. Så selv om jeg føler kanskje at juli var mye finere I fjor, så har det vært flere soltimer I år.
1: Mm. Ja, ja, men at det var femt best, det var ja, ja. Liksom ikke, det trodde jeg ikke.
0: Nei, vi klager kanskje litt unødvendigt over været, vet du ikke?
1: Nei, vi gjør ikke det fordi at, ja, det, er jo, det gjør vi jo sikkert, men det jo dette her med at det nordavinden, da får du aldri følelse av at det sommer. Det bare sånt. Du kan, hvis det opp til lav og bris, da det greit. Men når det frisk bris, da det blitt for kaldt. Og ikke snakke om kuling da. Men nei, det står på det at vi har ikke noen veldig god sommer så langt.
0: Nei, men jeg sykler jo mye ja. Hver dag frem og tilbake igjen til jobb, og det ikke så mange dagene hvor jeg har I gåstein kost meg på sykkelturen, for det som regel til jobb da. Når du sykler liksom nordgjønner, så har du jo motvind. Og det en plage når det blåser relativt sterkt. Det det. Og så tenker du at ja, men når du skal hjem igjen, så får du jo da medvind, så da må det vel være bra. Men det som så rart, vet du, det at det stilner gjerne litt grann på ettermiddagen.
1: den kjenner meg igjen på.
0: Ja, og noen ganger føles det som om du har motvind når du skal hjemover igjen, og når du har litt hastighet. Så vind, det noe vi er vant med på Vestlandet hele året.
1: Ja, den trekker jo ned, helhetsinntrykket, gjør jo det.
0: Ja, altså å ligge på stranden, altså, nå så jeg de målte da ute på Åkra og Sand ved sanden, altså hva var det, 12-13 grader i vannet.
1: Det for lite.
0: Ja, da det ganske kjøligt og når det blåser nordavind, kraftige nordavind I tillegg så blir det du kan jo ikke ligge og sola deg I en shorts liksom, da fryser du så hvis du skal ligge der med stilongs så blir det ikke det samme
1: Nei.
0: Nei. Nei. Så det bare en ting å spørre om
1: ja, vel.
0: Ligger med stilongs på stranden
1: Nei, det not

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8.
1: Joho!
0: Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior record. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Her er de lokale nyhetene. En mann ble funnet død i Haugesund, og politiet betegner dødsfallet som mistenkelig. Mannen ble funnet innendørs lørdag kveld, og søndag ble en person pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke etterforskes som drap. Tysvær Vindpark solgte strøm for rundt 118 millioner kroner i fjor, men endte likevel så vidt i minus. Høye finanskostnader spiste opp overskuddet, og årsresultatet endte med et underskudd på rundt 322 000 kroner. FK Haugesund fortsetter skåringsfesten i Obos-ligaen. Søndag kveld ble Raufoss knust 7-2 på Haugesund Sparebank Arena. Sori Diara og Niklas Sandberg skåret to mål hver, mens Bruno Leite og Ismail Pecho også kom på skåringslista. Tysvær-padlerne reiste hjem fra nordisk mesterskap i Finland med hele 14 medaljer. Seks utøvere fra Tysvær Kano- og Kajakklubb sikret 9 gull, 1 sølv og 4 bronse i Tammerfors. Emil Fjellheim ble mesterskapets store lokale gullgrossist med 5 nordiske mesterskapstitler. Og det blir fortsatt kjølig og ustabilt på Haugalandet og i Sunnhordland de neste dagene. I dag blir temperaturen stort sett rundt 14-15 grader langs kysten, med regnbyer og perioder med opphold. Torsdag kan bli ukens lyspunkt med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så var det to personbiler som frontkolliderte inn I Bømlafjordtunnelen. Dette har ført svært lange køer. Det skal ha vært fem personer som involvert. To luftambulanser ble også sendt til stede, og det to personer som alvorlig skadet. Det resulterte også I at Bømlafjordtunnelen ble stengt. På Nysæterveien, fylkesvei 5060, Åkervika I Stord, her det asfaltarbeid. Riksvei 7 Hardangervidda I Holbuskerud, her det veiarbeid som pågår.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommeren. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En person fastklemt etter en front-mot-front-kollisjon i Sveio. Luftambulanse på vei. Totalt fem personer involvert, og de fire andre ute av kjøretøyene. En kunde lettere skadet etter at en bil kjørte gjennom et apotek i Sarpsborg i dag.
2: Kunden, en mann i 50-årene, sto ved kassen og kom i klem mellom den og bilen. Like før skal bilen kjørt av en kvinne i 50-årene ha truffet flere andre biler. Skadeomfanget på kvinnen ukjent. Foreløpig det ikke klarlagt noen åpenbar årsak til hendelsen. Førekortet beslaglagt.
1: Reporter Frode Sti. En kvinne i 80-årene ikke lenger siktet etter at hun kjørte på en syklist i Nordre Follo fredag, det melder Østlandets Blad. Syklisten, en mann i 40-årene fra Oslo, døde av skadene. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltakere i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. Kristin Krohn Devold gir seg som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun har også bakgrunn i DNT og i Høyre og var forsvarsminister fra 2001 til 2005. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851. Radio Haugaland.
7: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
8: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Været presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter skyer. Vest-nordvest. Laborbris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

To personbiler frontkolliderte tidligere i dag i Bømlafjordtunnelen. Det var fem personer som var involvert. Tunnelen ble stengt, og dette førte til lange

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Radio Haugaland, underholdningskanal.
2: And who loves you, and who do you love?
3: Radio Haugaland.
4: Mannen som er sikta etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund nekter straffeskyld. I dag fortsetter politiet avhørende, men holder fortsatt kortene tett til brystet av hensyn til den pågående etterforskningen. En mann ble funnet død i Haugesund lørdag kveld, og søndag ble en annen mann pågrepet og sikta for brudd på straffelovens paragraf 288, unnlatelse av å hjelpe en person i hjelpløs tilstand. Politiet har tidligere understreket at saken ikke etterforskes som et drap. Det er ikke så ofte eldre mennesker kjører så alt for fort, men en eldre mann i 80-årene ble målt til langt over fartsgrensen på E18 ved Drammen nylig. Mannen har fått sitt førerkort beslaglagt, det skriver operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. Utrykningspolitiet målte mannen i 80-årene til å ha kjørt i 142 kilometer i timen i 100-sonen. Dette skjedde ved Kobbervikedalen ved Drammen.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her er de lokale nyhetene. En person er omkommet og en kritisk skada etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio i ettermiddag. Fem personer var involvert og to personbiler kolliderte rundt 300 meter fra tunnelløpet på nordsiden. Den kritisk skadde fløy til Haukeland, mens tre andre sendte traumemottaket i Haugesund. Bømlafjordtunnelen ble stengt mens nødetatene jobbet på stedet. Mannen som er siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund i helga nekter straffskyld. En mann ble funnet død lørdag kveld, og søndag ble en annen mann pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke er etterforsket som et drap. Avhørene av den sikta fortsatte i dag. Fraktebåten Nyving, som eies av det Karmøy-baserte selskapet Sveholmen, kolliderte med en kai på Os i dag morges. Ingen av de fem ombord ble skadet. Rederiet opplyser at en teknisk svikt skal forårsake sammenstøte. Fartøyet skal senere fraktes nå til Ølen for nærmere inspeksjon. Stordbaserte Leirvik Grupp styrker satsingen på landbasert oppdrett. Industrikonsernet kjøper de resterende eierandelene i teknologiselskapene Searas og Optiras, som dermed blir heleide datterselskap. Selskapene utvikler teknologi- og resirkuleringsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Og på Karmøy rykker politiet i dag morges ut etter meldinger om en mann med kniv. Mannen skal ikke ha trua noen når politiet fikk raskt kontroll. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Vi tar med at det veiarbeid og stengt vei på Karlstøveien, fylkesvei 4824, Djuamyr I Karmøy. To personbiler frontkolliderte tidligere I dag I Bømlafjordtunnelen. Det var fem personer som var involvert. Tunnelen ble stengt, og dette førte til lange køer. To luftambulanser ble sendt til stedet. En person bekreftet omkommet, en kritisk skade og flytt til Haukeland. Tre personer fraktet til Haugesund traumemottak. Den ferske inflasjonsrapporten fra Statistisk sentralbyrå gir grunn til optimisme for de som håper rentetoppen nådd. Sjefsøkonom Kjør Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge tror ifølge NRK at Norges Bank lar styringsrenten bli stående uendret når rentebeslutningen kommer torsdag. Du midt I ettermiddagen på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. En person bekreftet omkommet etter front-mot-front-ulykken på E39 I Sveio. En annen person kritisk skadet og flyst I sykehus med luftambulanse, og tre andre fraktes til traumemottak. Veien stengt som følge av ulykken som fant sted på Haugesund-siden. Minst 13 personer drept og 48 såret I ukrainske droneangrep mot den russiske byen Nizjnekamsk. Et barn blant de drepte. Angrepet skjedde om lag 120 mil fra den ukrainske grensen og skal ha rammet både et oljeraffineri og sivile mål. Marius Borg Høyby må fortsatt være I varetekt, men får sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Det klart etter et nytt fengslingsmøte I dag. Forsvarer Petar Sekulic sier han overrasket fordi de hadde fått indikasjoner på at Høyby I stedet skulle få omvendt voldsalarm. Valrossen I Tana, som har skapt overskrifter I flere aviser de siste ukene, funnet død. Valrossen ble funnet I høyt og bratt terreng. Dødsårsaken ikke kjent, men dyret kan ha fugleinfluensa, og kommunen ber folk holde seg unna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Ehre, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører.

0: gratis befaring eller kanske en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
2: Det venter skyer, vest nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
3: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austefor asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

0: Houston, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Det veiarbeid på Hollekjeveveien, fylkesvei 549 Myklestad i Tysnes. Det pågår veiarbeid med vei stengt på Veavatneveien, fylkesvei 5076 Lunde i Tysnes, og på Kallstøveien på fylkesvei 4824 Djuramyr i Karmøy. Her det også veiarbeid, og veien stengt. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe, det melder VG. Rettsaken mellom Norsk Tipping og gruppen var berammet over fire dager med start 24. august. Denne blir det nå ikke noe av. Resultatet av forliket skal ifølge VG være at de 17 000 nordmenn

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio Varandra Musikk.
3: Trygg trafikk går nå ut og advarer. Det snart skolestart, og det kan fort skje ulykker. Nesten 60 000 seksåringer skal denne uka ut på skoleveien for aller første gang, noe som byr på utfordringer i trafikken. Skolestart en begivenhet for både barn og foreldre. Samtidig det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolene og langs skoleveien, noe som kan bety ulykker. En av grunnene foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten, i en pressemelding. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øger risikoen, særlig for små barn som lite synlige for sjåfører. Å begrense trafikken rundt skolene en god løsning, påpeker Sten i Trygg Trafikk. Du kan gjerne parkere et stykke unna skolen og gå den siste biten, oppfordrer han. Trygg Trafikk oppfordrer til å etablere hjertesoner. Det en zone rundt skolen med lite biltrafikk og med droppsoner eller korttidsparkering for henting og levering. Kjør forsiktig, det snart skolestart. Du midt i ettermiddagen på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her er de lokale nyhetene. En person er omkommet og en kritisk skadet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio i ettermiddag. Fem personer var involvert og to personbiler kolliderte rundt 300 meter fra tunnelløpet på nordsida. Den kritisk skadde fløy til Haukeland, mens tre andre sendte traumemottaket i Haugesund. Bømlafjordtunnelen ble stengt mens nødetatene jobbet på stedet. Mannen som er siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund i helga nekter straffskyld. En mann ble funnet død lørdag kveld, og søndag ble en annen mann pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke er etterforsket som et drap. Avhørene av den siktet fortsatte i dag. Fraktebåten Nyving, som eies av det Karmøy-baserte selskapet Sveholmen, kolliderte med en kai på Os i dag morges. Ingen av de fem ombord ble skadet. Rederiet opplyser at en teknisk svikt skal forårsake sammenstøte. Fartøyet skal senere fraktes nå til Ølen for nærmere inspeksjon. Stordbaserte Leirvik Grupp styrker satsingen på landbasert oppdrett. Industrikonsernet kjøper de resterende eierandelene i teknologiselskapene Searas og Optiras, som dermed blir heleide datterselskap. Selskapene utvikler teknologi- og resirkuleringsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Og på Karmøy rykker politiet i dag morges ut etter meldinger om en mann med kniv. Mannen skal ikke ha trua noen når politiet fikk raskt kontroll. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
4: Yeah! Hei!
5: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Skatteetaten går ut og advarer mot økende bruk av kunstig intelligens for å lage falske dokumentasjoner I skattesaker. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at terskelen for å lage fiktive dokumentasjoner lavere med KI. Metoden en del av større svindelsaker, og skatteetaten har anmeldt flere tilretteleggere. Konsekvensene for svindel kan bli store, inkludert tilleggsskatt og politianmeldelser, melder din side. Den ferske inflasjonsrapporten fra Statistisk sentralbyrå gir grunn til optimisme for de som håper rentetoppen nådd. Sjefsøkonom Kjøre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge tror ifølge NRK at Norges Bank lar styringsrenten bli stående uendret når rentebeslutningen kommer torsdag.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Trapperingen B-in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Sørlandet.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Det var 49 år gamle Atle McAdam som døde I sykkelulykken I Nordre Follo fredag. McAdam var tidligere friidrettsutøver og Norges rekordholder på 400 meter hekk. En kvinne I 80-årene var siktet etter ulykken, men siktelsen har frafalt. Den foreløpige etterforskningen tyder på at syklisten kom over I motgående kjørefelt. Utlendingsdirektoratet og politiet har avdekket flere store familienettverk som har skaffet seg opphold I Norge ved å oppgi falsk identitet og fødested.
3: De fire største nettverkene består av mellom 20 og 50 personer. Det første skal ha kommet for 25 år siden, melder NRK. De fleste avdekkede nettverkssakene har opprinnelse I Pakistan, Afghanistan og Somalia. Motivet å få tilgang til rettigheter de ellers ikke ville hatt.
2: Rapporter Frode Sti. En kvinne I 50-årene alvorlig skadet etter utforkjøring med firehjuling I Siljan. Kvinnen våken og bevisst, og redningshelikopter på vei til stedet. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltagere I en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Tips oss 52 71 72 73. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
7: Jeg koser meg I Mikkelparken!
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio Haugaland.
8: Energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
9: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: været presentert av
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.
2: Det venter skya, nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: kvinne i 70-årene bekreftet omkommet som følge av ulykken i Bømlafjordtunnelen tidligere I dag. Politiets innsatsleder på stedet, Terje Heldal, bekreftet til NRK klokka 5:03 I dag at de pårørende varslet. En annen person ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med kritiske skader. Regnværet her på Vestlandet fortsetter til I morgen tirsdags ettermiddag. Deretter blir det et par dager med oppholdsvær, ifølge meteorologene.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland underholdningskanal.
1: Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. Det melder VG. Rettssaken mellom Norsk Tipping og gruppen var berammet over 4 dager med start 24. august. Denne blir det nå ikke noe av. Resultatet av forliket skal ifølge VG være at de 17 000 nordmennene i gruppesøksmålet skal være deltaker i en helt egen milliontrekning. Den ferske inflasjonsrapporten fra Statistisk sentralbyrå gir grunn til optimisme for de som håper rentetoppen nådd. Sjefsøkonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge tror ifølge NRK at Norges Bank lar styringsrenten bli stående uendret når rentebeslutningen kommer torsdag. Regnværet her på Vestlandet fortsetter til i morgen tirsdags ettermiddag. Deretter blir det et par dager med oppholdsvær, ifølge meteorologene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her er de lokale nyhetene. En person er omkommet og en kritisk skadet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio i ettermiddag. Fem personer var involvert og to personbiler kolliderte rundt 300 meter fra tunnelløpet på nordsiden. Den kritisk skadde fløy til Haukeland, mens tre andre sendte traumemottaket i Haugesund. Bømlafjordtunnelen ble stengt mens nødetatene jobbet på stedet. Mannen som er siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund i helga nekter straffskyld. En mann ble funnet død lørdag kveld, og søndag ble en annen mann pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke er etterforsket som et drap. Avhørene av den sikta fortsatte i dag. Fraktebåten Nyving, som eies av det Karmøy-baserte selskapet Sveholmen, kolliderte med en kai på Os i dag morges. Ingen av de fem ombord ble skadet. Rederiet opplyser at en teknisk svikt skal forårsake sammenstøte. Fartøyet skal senere fraktes nå til Ølen for nærmere inspeksjon. Stordbaserte Leirvik Grupp styrker satsingen på landbasert oppdrett. Industrikonsernet kjøper de resterende eierandelene i teknologiselskapene Searas og Optiras, som dermed blir heleide datterselskap. Selskapene utvikler teknologi- og resirkuleringsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Og på Karmøy rykker politiet i dag morges ut etter meldinger om en mann med kniv. Mannen skal ikke ha trua noen når politiet fikk raskt kontroll. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Trygg trafikk går nå ut og advarer. Det snart skolestart, og det kan fort skje ulykker. Nesten 60 000 seksåringer skal denne uka ut på skoleveien for aller første gang, noe som byr på utfordringer i trafikken. Skolestart en begivenhet for både barn og foreldre. Samtidig det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolene og langs skoleveien, noe som kan bety ulykker. En av grunnene foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten, i en pressemelding. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øger risikoen, særlig for små barn som lite synlige for sjåfører. Å begrense trafikken rundt skolene en god løsning, påpeker Sten i Trygg Trafikk. Du kan gjerne parkere et stykke unna skolen og gå den siste biten, oppfordrer han. Trygg Trafikk oppfordrer til å etablere hjertesoner. Det en zone rundt skolen med lite biltrafikk, og med droppsoner eller korttidsparkering for henting og levering. Kjør forsiktig, det snart skolestart.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Et jordskjelv målt til styrke 6,8 har truffet Colombia vest for Bogotá. Både folk og bygg skal være skadet, men det ikke offisielle tall på dette enda, ifølge guvernøren I Choco. Bygninger I Bogotá og på byens flyplass skal ha svajet, og folk ved grensa til Venezuela skal også ha kjent skjelvet. Det var tidligere friidrettsutøver Atle McAdam som omkom I sykkelulykken I Nordre Follo på fredag. Nå blir han hedret.
3: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olva Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norgesrekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne I 80-årene var siktet, men siktelsen frafalt.
2: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum og fotlenke. Det opplyste forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Milliardær Jeff Bezos kan bli medeier I fotballklubben Liverpool. Amazon-gründeren en del av en investorgruppe som tett på å sikre seg rundt en tredjedel av eierskapet I klubben, melder Reuters. Liverpool-eier Fenway Sports Group har ikke kommentert saken enda. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skyer Nordvest Laberbris 14 grader
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her er de lokale nyhetene. En person er omkommet og en kritisk skada etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen i Sveio i ettermiddag. Fem personer var involvert og to personbiler kolliderte rundt 300 meter fra tunnelløpet på nordsiden. Den kritisk skadde fløy til Haukeland, mens tre andre sendte traumemottaket i Haugesund. Bømlafjordtunnelen ble stengt mens nødetatene jobbet på stedet. Mannen som er siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund i helga nekter straffskyld. En mann ble funnet død lørdag kveld, og søndag ble en annen mann pågrepet og siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand. Politiet understreker at saken foreløpig ikke er etterforsket som et drap. Avhørene av den siktet fortsatte i dag. Fraktebåten Nyving, som eies av det Karmøy-baserte selskapet Sveholmen, kolliderte med en kai på Os i dag morges. Ingen av de fem ombord ble skadet. Rederiet opplyser at en teknisk svikt skal forårsake sammenstøte. Fartøyet skal senere fraktes nå til Ølen for nærmere inspeksjon. Stordbaserte Leirvik Grupp styrker satsingen på landbasert oppdrett. Industrikonsernet kjøper de resterende eierandelene i teknologiselskapene Searas og Optiras, som dermed blir heleide datterselskap. Selskapene utvikler teknologi- og resirkuleringsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Og på Karmøy rykker politiet i dag morges ut etter meldinger om en mann med kniv. Mannen skal ikke ha trua noen når politiet fikk raskt kontroll. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Minst to døde og flere skal være fanget under kollapsede bygninger etter at et jordskjelv målt til styrke 6,8 traff Chocó I Colombia vest for Bogotá. Ifølge ordføreren I Colombias tredje største by, Cali, har 20 bygninger kollapset I skjelvet. Det skal også være skader på flere flyplasser. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige til å utføre oppdraget. En person alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke I en tunnel på Hvaler. Totalt 4 personer kjørt til sykehus, de 3 andre lettere skadet. I et felles brev retter kontinentalforbundene UEFA, AFC og CONCACAF knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino.
2: I brevet anklager de ham for sviktende dømmekraft. Bakgrunnen FIFA-krisen som har oppstått etter planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. Planene møtte massiv motstand og ble til slutt trukket. Forbundene krever også at en helt uavhengig tredjepart må granske hendelsen.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal. På telefon 977 92 177.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: 14 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. Radio
3: Helgaland. One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner I en bygård I Pilestred I Oslo sentrum. Brannen I femte etasje I en eldre bygård og kan fort spre seg til flere leiligheter, sier vaktkommandør Alexander Olsen I Oslo Brann og Redning. Bygget evakuert. Høyesterett avviser anken til Wahid Heydari Mohammadi. I januar ble han dømt I forvaring I 16 år og 6 måneder for drap på ekssamboeren Tina Milena Solberg I januar 2024. Han anket ikke skyldspørsmålet, men straffen. Nå et enstemmig ankeutvalg bestemt at saken ikke behandles I Høyesterett. Karsten Warholm sterkt preget før gulljakten I EM etter nyheten om at det var friidrettsmann og tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk Atle McAdam som døde I sykkelulykken fredag. McAdam var en av hans nærmeste hjelpere. Vi springer alt vi kan for Atle I kveld, sier Warholm. Og McAdam blir nå hedret av friidrettsmiljøet.
2: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olav Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne I 80-årene var siktet, men siktelsen nå frafalt.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppletting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: something I want to talk about.
1: Være presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter skyer, nordvest, laberbris, 14 grader.
1: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Bilservice på Svehaug, lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det, Geir.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Dødstallene stiger etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 46 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter I San José del Palmar. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige for å utføre oppdraget. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyser forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren ikke helt over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Taxi 08181 tar alle typer taksitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer er nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
5: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene er det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
4: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Fjære, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laber bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
5: Hej då! Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Være presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Mikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei, jeg heter Mikken.
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres I skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring I første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring I lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert I morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter I lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres I skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring I første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring I lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert I morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter I lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, Av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Yay!
6: Hei, hei, hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online! Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Her. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Da har vi funnet fram popcorn og brus her i studio, men vi kan lave mer bedre underholdning enn i kinosalen, kan vi ikke det?
0: Ja, på mange måter kan vi det. Vi har funnet fram gode historier fra den ganske verden, og vi kan love deg mye gøy framover. Vær med oss i studio, Egil Martin Solberg og
1: Liza Lyon.
0: Det var det du hette.

Radio Haugaland, folkeradioen. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Fjære, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270-4980.
5: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Hver eneste dag nesten, spesielt I helgene, så hører vi om en del skadeverk som ble gjort.
1: Ja, vinduer som ble knust og...
0: Ja, ja, I helgås så hørte vi blant annet om noen som hadde gått rundt I byen og ja, vandalisert biler, sparket av speilene
1: ja,
0: og sånne ting.
1: Ja, for eksempel. Sånne det, koselige ting.
0: Ja, og det er sånne ting som skjer med jevne mellomrom, og det ikke vanlig med tagging heller, eller ruteknusing og den slags ting.
1: Utestedene opplever sikkert ting hver helg, sier for meg.
0: Ja, det ikke så lenge siden at et vindu bare I første etasje her på bygget, at det var en fyr som gikk amok med kjøttøks.
1: Ja, faktisk.
0: Han skulle hogge seg igjennom et vindu, for han hadde sikkert veldig lyst på den flatskjermen som stod I utstillingen.
1: Ja.
0: Så sånne ting skjer stadig vekk. Men det som spesielt I denne saken her fra USA, det at mor til guttene var med på saken.
1: Mor og to sønner, faktisk.
0: Tre, faktisk.
1: Oi, se det.
0: Tre unge gutter I tenårene ble kjørt rundt I byen av mor si for å drive herverk.
1: Ja, men det kaller jeg for riktig oppdragelse.
0: Ja. Sammen så kjørte de rundt, og da skrev vulgære ting på garasjeanlegg blant annet. De knuste vinduer, ødela biler og I det hele tatt forårsaket flere hundre tusen dollar I skader.
1: Og mamma var sjåfør.
0: Hun kjørte rundt og var med og tagget og kastet stein på vinduene og så videre.
1: Ja, altså, du vet, de sier jo det at vi skal prøve å få til mer kvalitetstid med barna.
0: Ja.
1: Det har hun jo definitivt fått.
0: Ja, ja, ja. Så hun gjerne ikke helt vekk da, kanskje?
1: Nei.
0: Men plutselig så dukket politiet opp.
1: Ja, sant.
0: Og arresterte både sønnerne og mora. Og det var da han, ene polititjenestemannen, la merke til at mora hadde på seg litt spesielle t-skjorter. For på t-skjorta hennes så stod det nemlig «It's all fun and games until the cops show up».

0: Har du noen gang vært på en nudiststrand? Nei. Eller er du ofte der?
1: Jeg har aldri vært på en nudiststrand, altså. Har du?
0: ja, rett og slett.
1: Ok. Men så koselig da. Ja, var det kjekt?
0: Nei, jeg hadde dessverre ikke vært der, så jeg kan ikke fortelle om noen erfaringer derifra. Men jeg kan fortelle deg at det er mange andre som nyter livet naken. Og borte i Australia så har det blitt inn nå for flere da, feriesteder og aventere med at de tillater nakenbading for å få litt oppmerksomhet og flere til å reise til å besøke dem.
1: Ok.
0: Og det kan tiltrekke seg uønska elementer, for nå er det en mann som har reist fra nudiststrand til nudiststrand og blitt utvist gang på gang.
1: Oi, sant.
0: Og det som er problemet er at mannen han går på nudiststrandene bare for å se på, mens han selv sitter der påkledd.
1: Akkurat.
0: Og det er visst nok en skikkelig no-no. Skal du være på en nudiststrand, så må du ta av deg alt.
1: Men det du må tenke på der før du reiser til en nudiststrand, det er jo det at det er nok ikke bare flotte modeller som springer rundt der nakne, tror jeg.
0: Nei, det er nok ikke. Har du vært på en nudiststrand?
1: Nei, jeg har jo ikke det, vet du. Men jeg ser for meg at det er jo vanlige mennesker som er der. Da tror jeg nok at mesteparten har sikkert naturlige former for å si det fint.
0: Ja, i hvert fall. denne her saken ble slått opp i australiske medier her i siste uka på bakgrunn av at det ble rett og slett tumulter ut av det på et av disse her nudiststrendene. Ja. Da mannen nekta å ta av seg klær nå. Det var fire voksne damer som gikk bort og protesterte for at mannen satt der fullt påkledd. Synes ingenting om dette.
1: Han satt fire nakne damer?
0: Ja.
1: Det tror jeg han bare satt pris på.
0: Ja, det kan være. Men det endte jo med at det ble tumulter av dette, og etter hvert så kom det flere både menn og kvinner til, og det ble en real slåsskamp i nettoen der.
1: I all nakenhet.
0: Ja da.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Det var en kvinne i 70-årene som mistet livet etter frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går. Totalt 5 personer, blant de barn, var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland Universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen etter et branntilløp i en campingvogn på kaien i Odda natt til søndag. Politiet mener brannen kunne fått katastrofale følger, og mannen samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara et grep for å få mest mulig penger ut av et salg. Klubben sier målet å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.

0: something better. Broderier, er det noe som du driver med? Brodering heter det vel da?
1: Aldri vært flinke på håndarbeid, altså jeg trivdes veldig godt med keramikk og sånt, det var kjekt, men sånn sying og sånt, det nei.
0: Ikke helt der?
1: Ikke helt der, altså.
0: Hvordan det med å bruke tær nå, når man skal sy eller strikke? Har du prøvd det?
1: Du, jeg klarer det ikke med fingrene, så da skjønner jeg ikke at det kan gå an med tær nå heller.
0: Det tydeligvis noen som driver med det også, ser du?
1: Ja vel?
0: De kanskje de litt trøtte i armene, eller kanskje de bruker armene til noe annet mens de broderer, ikke? Det høres jo fryktelig vanskelig ut. Altså, brodering, da må du være ganske nøye, må du ikke det?
1: Jo, og så er det jo et voldsomt tålmodighetsarbeid, da. Hvis at du skal lage sånn skikkelig detaljer og greier. Det er jo folk som lager nærmest malerier, bare til det er broderier. Så
0: fantastisk.
1: Det er jo, uff, ja.
0: Og her er det en kvinne fra Kina.
1: Der, selvfølgelig, det er der det skjer.
0: Det er visst nok det. Mm. Denne jente her, eller denne damen, må det bli. Hun 65 år gammel, og hun ble født uten armer.
1: Ja, hun gjorde det, ja, men ja. Det er jo god unnskyldning for å brodere med tærne. Men hvorfor i all vidverden orker å brodere i det hele tatt, da?
0: Hun driver med...
1: Tine og beina i behold.
0: Hun driver og strikker og broderer, og er visst nok veldig flinke med håndarbeid, da, til tross for at hun bruker tærne.
1: Fantastisk.

0: været presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Hei du Ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Det venter delvis skyer, nordvest, lav og bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mala på
1: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra.